0: sai kuma dan lami da biliya tare da Nafi'u, sai kuma kace Mika ta zuwa ga Alhaji Shafi'u Abba Usman mai magani tare da Abubakar Alhaji Umaru dan yaro, dukkan su da fatan sun ji kuma suna tare da BRC FM Bauchi daidai wannan lokaci. Masu sauraron mu, bari mu ji ga faifayen mu na farko.
1: Ya rayu da mu kasalla biya.